Jesse Ware. Došiel nás pre tých Salrietam. Menelic Salrietam, veľká zlecinč. Muzikála Sajúc, no a klasická western The Good, The Bad and The Ugly. Dnes má je kľoc. Torpina si mrčal kušer, buddikt priecík som všetká tá westerná. Vyspáriu, idem piestávať, veď musím godík, ja on dať lovom.